0: este mundo que se me va a ir, bon.
1: Oh. How can Pona que run? How can Pona? Que você o mete a pé a galinhete?
0: Ai, sai. Agora que eu vim de bata lá, eu fico a neta de zona.
1: Puta handla, o que é isso? Puta handla, na orelha.
0: Gore ne tsamaya bona yena ne metsotso e setseng e a gona gala re bua ka nnete ga ne se le ya gao yena ko
1: alala
0: atshe mpa he go ntse o tla ya go ye mpa fela ka le wa ukwa
1: ai o santse o lokile
0: atsha e seng hantle
1: o santse o lokile wena mogati wa wake.
0: Le
1: tsatsi le letle le sone le fetse mme ke apeya ka lenyete.
0: Amen.